0: chỗ. Cái này mà mẹ anh kia tạc tổ. Tao bị nhén mô lùa. Là bà lùa đạc cái nhàng mà cây cụ nụ. Ở dạ này xà ngạo. Bà lùa cơ mù. Bà bị xà ngạo nhà lùa chỗ. Nhá. Tao bị bà cao hài bà cụ cụ rộ. Mà cây cụ nụ dạ này xà ngạo. Bà cây. Cảm mì xử mẹ. Bà lạc đạc gà. Cụ cây xà lọ. Cụ chỗ. Cái rạc gà yên ngài. Mà rì mà mạ. Tao bàm bàm. Xà ngạo cái thằng nhà. Dari semari jami nyau dan ni yang baru ya kak magi kamrei ulama kai jami inya ya lama kubua jani sangau nya mati ujau alam inya kelanau luai ke sekali tu.
1: Siti pagi tumu bak belakang bilik tambah wai kanyok.